talo fatu isi ousoi oloi sini afionga ya puna felutu simi fapoi ma lord se fua fa long mai ya le wa live sa wat tama sa mai nei i police penny ma lord se fua

0: Ja, fatalo fatu i singile, uso ya puna felutu, mewi mare whanau, maise foi de uso ya tauiriri, ya mamoana mare whanau, ya maise, ya junia, tolea foa, maise ya uso umalava, maise ya patupatu, patu, ya maalor soi fua,
1: kakufukawi,
0: lalor mori, skemi, lea fiafi, mungu ya lava lea fiafi. Ia e whata alo whatu fo'i, ia whalafi, pā e nari, ia male, whaltua ia a tele, ia mā lor soi fua, ia vai lava, le loa, oi kā kuftau i lalo le, o le mori, o lo, whakatkari mai eia, ia le vaenga, mui alava le fiafi,

ya kuta ya kule ya paya nyina bay mora ya paya ngo kanyel bay yoro kapela mora ngolor bartara alanjara kakara olparara wilara kule njara nyina bay ala jela ka nyina ma kule njara.